jonossa. No onpas interessantti. Tarjoo tälle ohimennen pari porilaista. Kohta seisoo pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, pulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katsoo kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipi huudon, rulla ulla hihkas.

Joka päivä luetaan myös iltsarista biskit. Kainaloon ei Antti jaksa mummiakaan vetää, muistuttaa jo Ulla vanhaa setää. Ulla joka ikisen pesi paidan hikisen.

Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo. Se oli vaikea. Oli vaikea lapsi. Oli traumaattinen lapsi. Itkin usein. En saanut helposti unta. Minulla oli ihottumaa. Minulla oli saivareita. Sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö. Ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...

saatana, eikä mä monta kertaa sanonut, että ei siellä kuset sitä pitkin nurkkia, perkele työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki, millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa. 101.ru

oon ihan down, kun jäätelöt on sulaneet. Missä on mun puhelin ja vessanpöytän kansi? Mä oon ihan down, kun tunteesi on kylmenneet. Missä on mun patjani ja matot lattioilta? Mä oon ihan down, kun rahatkin on loppuneet. Missä on mun

missä on mun stereot ja komerosta kätkin. Mä oon ihan down, kun fiilikset on haittuneet. Missä on mun telkkari ja keittiöstä paahin. Mä oon ihan down, kun sähkötkin on katkenneet. Missä on mun sukseni ja rautaseiska vilsa? Mä oon ihan down, kun lumetkin on sulaneet. Missä on mun tositteet ja kassakaapin avain? Mä oon ihan down, kun laskelmat on seossa.

Missä on mun tommelit ja saksan paimen koira? Mä oon ihan down, kun minut ovat jättäneet. Missä on mun autoni ja rivitalon pätkä? Mä oon ihan down, kun tuhkatkin on lähteneet. Missä on mun lusikat ja mummon kermanekka? Mä oon ihan down, kun perinnöt on karanneet. Missä on mun egoni ja seuramiehen maine?

siihen ryntäs eräs piikalikka. Joo, joo, ja eräs piikalikka. Joo, ja eräs piikalikka. Se meille keimaili ikivanha kikka. Joo, joo, no ikivanha kikka. Joo, no ikivanha kikka. Ne toiset herratkin parastansa koitti, joo, joo, ne parastansa koitti, joo, ne parastansa koitti. Kai arvaa tuomari, kuka sinä voitti, joo, joo, no kuka sinä voitti, joo, no kuka sinä voitti. Mä tiedän, mistä ne tyttölapset tykkää, joo, joo, ja tyttölapset tykkää, joo, ja tyttölapset tykkää. On keho hieman, jo sydän heillä sykkää, joo, joo, ja sydän heillä sykkää, joo, ja sydän heillä sykkää. Kun neiti tahtoi, mä olin kiltti hälle, joo, joo, mä olin kiltti

neitimyöhemmin vielä mua kiitti. Joo, joo, se vielä mua kiitti. Joo, se vielä mua kiitti. Nyt herra tuomari, syytökset jo riitti. Joo, joo, nyt syytökset jo riitti. Joo, nyt syytökset jo riitti. Mä kyllä paljonkin kaikenlaista siedän. Joo, joo, mä kaikenlaista siedän. Joo, mä kaikenlaista siedän. Mut itse tarpeeksi näistä kyllä tiedän. Joo, joo, ja tarpeeksi mä tiedän. Joo, ja tarpeeksi mä tiedän. Mä seison täällä nyt syytettynä suottaa. Joo, joo, kai syytettynä.

Jos mä meinaan myöhästyä töistä joku aamu, enkä mä ehdi ajaa partaa ja mä vaan vanhemman puvun ja se vähän kuluneen paidan, niin eukko sanoo, miksi sä koskaan pue päälle mitään eleganttia edustavaa, et sä koskaan saa sitä palkankorotusta, enkä mä koskaan saa sitä turkkia. Mut kun mulla on aikaa ajaa partaa ja mä paan paremman puvun ja oon edustavan näköinen, niin se tiukka, että kenevampi sä meinaat viedä tänään päivälliselle, hä? Kenet sä viet lounalle tänään, ähä? Joks se taas se vaalee siellä konttorissa on alkanut paneen sun päätä sekaisin, jää,

0: jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin Eukko sanoo,
1: Tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut.
2: Mut kun Eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttais, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne. Äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, etkä se jaksa mennä aamulla töihin, että saisi laskut maksettua. Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamuun saakka jää.

kuteksin, maskaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä Ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti, Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän, luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan essä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä Rulla Ullan näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen. Pentti saakin yllättävän sukseen. Ulla alkaa pälättää, mua vähän nälättää. Nakkikitskan eteen kaahaa perspirantti Antti. Näkee Ulla jonossa, no onpas interessantti. Tarjoo tälle ohimennen pari porilaista. Kohta seisoo Pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, Ulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katsoo kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipi huudon, Rulla Ulla hihkas.

kainaloon ei Antti jaksa mummiakaan vetää, muistuttaa jo Ulla vanhaa setää. Ulla joka ikisen pesi paidan hikisen.

0: Pentti, taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti Pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: 101.ru.
2: Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Икрадио.

0: Отчим вечерний снідію. Фоменко Фейк Радіо. Флора і фауна рідної планети.
1: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, Марьин башмачок, петушки.
2: Täällä Tora, minä hyvä krehe.
3: Kato, Akia Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia Tora on the road, hey!
2: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
3: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä rahdannut ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
4: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
3: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
2: Please, Faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
3: Älä viitaa, Irvin skotsa ja Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

won't be damned. Rahul! Raastuvan oikeus, syytetään. Hovioikeus, harkitaan. Korkein oikeus. Rangaistaan.

0: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
1: Pika juna Meksikon halki kiitää, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Aukko kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, Sierra Madren takaa kuuku juusta möllöttää. Etisiluokan vaunussa, uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete, iso pat, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
2: Tällä
1: huutaa keskyn terävän, iso pat, ja pari kertaa katto laukaisee.
2: Niin sanota kuin jokainen, niin tomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
1: Vastustaa ei kukaan voi, pikkupete vartioi, iso patkun evakuoi sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalis toiveet ylittää, pikkupete hohottelee kohti kurkkuaan.
3: Miehet lärään tainnoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättä eten alla vois.
1: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
2: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likas viiloluolaan tiedämät vetää.
1: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
4: Senores, meille tehkää mitä vaan.

Missä on mun pakastin ja verhot ikkunoista? Mä oon ihan down, kun jäätelöt on sulaneet. Missä on mun puhelin ja vessanpöytän kansi? Mä oon ihan down, kun tunteesi on kylmenneet. Missä on mun patjani ja matot lattioilta? Mä oon ihan down, kun rahatkin on loppuneet. Missä on

Missä on mun stereot ja komeroista kätkö? Mä oon ihan down, kun fiilikset on haittuneet. Missä on mun telkkari ja keittiöstä paahdin? Mä oon ihan down, kun sähkötkin on kattineet. Missä on mun suksen ja rautaseiska virsa? Mä oon ihan down, kun lumetkin on sulaneet. Missä on mun tositteet ja kasvaneet?

Missä on mun tommelit ja Saksan paimen koira? Mä oon ihan down, kun minut ovat jättäneet. Missä on mun autoni ja rivitalon pätkä? Mä oon ihan down, kun tuhkatkin on lähteneet. Missä on mun lusikat ja mummon kermanekka? Mä oon ihan down, kun perinnöt on karanneet. Missä on mun egoni ja seuramiehen maine?

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Oli vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangu nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: 101, are you? Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: Pikajuna Meksikon halki kiitää, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermanren takaa kuuku juusta möllöttää. Ensiluokan vaunussa uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyöriin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa, sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Ikku pete iso patta, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
1: Tervetuloa, gentlemen!
0: Huutaa käskyn terävän, isopat ja pari kertaa katto laukaisee.
1: Niin tässä kuin jokainen, niin kamppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkuilee.
0: Vastustaa ei kukaan voi, pikku pete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku pete hohottelee kohti kurkkuaan.
2: Miehet lärään tainoksi, mut naiset jäädään pois, lempimästä eten alla vois.
0: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
1: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelvo harvin, viedään likaisen viiloluolaan tiedämät vetää.
0: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
3: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
0: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
4: Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
0: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

askaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä Ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti, Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän, luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan essä patsastelee kamalasti väkee, Pepsodentti Pentti siinä Rulla Ullan näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen, Pentti saakin yllättävän sukseen. Ulla alkaa pälättää, mua vähän nälättää. Nakkikitskan eteen kaahaa perspirantti Antti, näkee Ulla jonossa, no onpas interessantti. Tarjoo tälle ohimennen pari porilaista, kohta seisoo Pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, Ulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katso kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipi huudon, Rulla Ulla hihkas.

Joka päivä luetaan myös Iltsarista biskit. Kainaloon ei Antti jaksa mummiakaan vetää, muistuttaa jo Ulla vanhaa setää. Ulla joka ikisen pesi paidan hikisen.